Radio Wêng. Radio Wêng. Diriya evîna xwe kiribû, hat heyalê wî û remam bû, stranek avêt ser, min bîriya te kiriye.

Veng Radio li ser frekansên nû di weşanê de ye. Amed notu 5.0, Mêrdîn notu 5.0, Mûş notu 6.5, Riha 87.8. Her wiha hûn dikarin weşaname li ser malpera vengradio.com jî guhdar bikin.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî, ziwanê.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Betlaneya Nehrojî ya bi boneya Cejna Kurbanê bidawî bû. Ji ber vê li gelek cihan trafik xitimî û dem bi dem qeza çêbûn. Wezîrekarên Navxweyî Mustafa Çiftçî bilançoya Betlaneya Cejnê eşkere kir, diyarkir ku herikim 7 kes di qezaya trafikê de jiyana xwe ji dest dane. Amedekariyên Cejna Xelzir Xumê ya Eleviyên Arab dest pê kirin. Hevseroka Dem Partiyê Tulay Hatîmoğulları bi boneya Cejna Xelzir Xumê peyamek pîrozbahiyê weşand û got bila ronahî edalet û heqîqetê û hemû mirovahiyê ronî bike bila ev roja pîroz, aştî, biratî û hêviya jiyana hevbeş bixure bîne. Özgür Özel ku piştî bir yara dadgehê Kemal Kılıçdaroğlu li Şinavî hat hilbijartin, düh piştî civînan Nijdeya Rêveberiya Navendî li Parlamentoya Nijdeya Rêveberiya Ofîsa Namzetên Serokkomariyê kom kir. Di civînê de Nexşereya Özel û Rêveberiya wî piştî bir yara butnana mutlak hat nîqaş kirin. Özel piştî civînê di bersiva pirsên rojnamevanan de ragihand ku delegeyan ji bo kongreya awerte dest bi berevkirina imzayan kirine. Şaredarê Bajarî Mezin ê Îstanbolê yêgirtî Ekrem İmamoğlu li ser biryara butlana mutlak got hukûmeta ku ji aliyê dadweriyê ve hatiye tayin kirin ti alaqeya wê bi demokrasiyê re tune ye û got kî vê tiştê bike bila bike navekê wê yê zelal heye ew jî qeyûmê siyasî ye. Şehirmendî Çapemeniye ye Kemal Kılıçdaroğlu Atakan Sönmez derbarî Jikar Durxistinên li CHP'de got em ê bi baldarî sedemên Jikar Durxistinê binirxînin û lêkolînan bikin. Konfederasyona Sendikayên Karkerên Tirkiye daneyên li ser sînorên birçîbûn û xîzaniye yên meha Gulanê eşkere kir. Li gorî daneyan sînorê birçîbûnê gihîştiye 35,174 TL û sînorê xîzaniye jî gihîştiye 114,576 TL. Piştî daketina buhayê petrolê ji bo benzînê 5.5 TL û ji bo mazotê jî 7.25 TL kêm kirin tê pîlan kirin. Li navçeya Erxanî ya Amedê di êrişeke çekdarî ya li ser wesaîtê de ku ji ber nakokiya erd û zeviyan pêk hat kesek hat kuştin û hevjîna wî bi giranî birîndar bû. Bav her du kurên wî û zavayê wî tekîdarê bûyerê hatin binçav kirin. Di navçe Medijê yê ji navçeya Xezexê yê Şirnexê diherike Mesî bi awayeke komî mirin. Derbarê sedema mirina Mesîyan de tu agahî nehat bi dest xistin, sedema mirina Mesîyan de piştî lêkolînan derkeve holê. Ji ber bilindbûna asta avê ya ji ber baranê av ji bendava Karakaya ya li navçeya Çingiş a Amedê têvala kirin. Serokê Amerîkayê Trump got İran bi rastî dixwaze peymanekê çêbike û ev peyman dê hem ji bo dewletên yekbûyî yên Amerîkayê û hem jî ji bo kesên ku bi me re dixebitin sûdmend be. Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê İsmail Bekayî got ku agirbesta li Lublanê ji bo bidawiyanîna şer beşek yekgirtî ya her rêkeftineke dawî ya muhtemele. Bekayî her wiha destnîşan kir ku danûstandinên bi ABD-re di atmosfereke bêbaweriyê de didomin. Serokkomarê Fransayê Macron ragihand ku wî derengiya şevê bi Serokê Amerîkayê Trump re bi rêya telefonê axiviye û behsa misyona deryayî ya pirnetewêyî ya parastinê kiriye ku ji bo ewlekirin û vekirina tengava Hürmizê hatiye ava kirin. Li Kolombiyayê hilbijartinên serokatiyê taloqê tura duyemîn bû. Serokkomar Petro encamên hejmartina destpêkê red dike û îdia dike ku di pergala hilbijartinê de bêserûberî hene tura duyemîn dê di 21 Hezîranê de were li dar xistin. Navenda Çavdariya Mafê Mirovan a Sûriyê di rapora xwe ya derbarê meha Gulana 2026 de ragihand ku li herêmên cuda yên welat bigiştî 287 kes mirine, li gorî raporê di navkesên mirine de 15 jin hene. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Dizemedim Min vesere desta min Diskeftin çavin Xweda min bine xumine Gülyen xwe bike sitar Gülyen

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.